Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41. Are you sincere?

Blei monje zwacht door i denne Second World War. Med torpederingar lemlästelse och sand. Men i 1945 kunde man med friheten dra hjem. Jeg for min del gikk i land i New York. Her fikk jeg jobb på en taubåt med navnet Mobil. Med bukserte båtar.

Bluey Blue. Var det så gott att slå sig till ro. Men det är länge. Ja, det är länge. Si och det. Därför reste